0: med et par mål i matchen.
1: Men så vi har sett Irak live et par ganger, og de ser jo ikke gode ut. De ser ut som et middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Altså det det nivå de på, også når du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
0: Emanuel Lachet i Boston for Radiosporten.
2: Havspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans.